Šetamo se još malo kroz ove lijepe 80. godine. Je vam se sviđalo sve skupa? Nisam čuo, je vam se sviđa?

ove noći moj grad gleda kraj. Sakrit je lič koji voliš, u njedrima ga

kada se kiše i oluje stišale budu i kreket žaba po blatnjavom putu bude utihao i kada raspjevani zvuk zvona s katedralskog tornja nadjača zaustavi bolni uzdah vjetra, aleje ponovo žive dahom proljeća, ja kliktaću nestanku svome. I tada, draga, sigurno neću više morati čekati po pola sata duže skriven u sjenci fenjera i prokiso sav do kože tvoj korak lak. Znam, tebi se nikad žurilo nije, a ja baksuz baš u jesen se zaljubih. Ali nije važno, ja kličem jer rekoše mi poslije svakog nestanka rođenje ničeg.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Upravo tako, Radio Vogošća, pratite jutarnji program, 7 sati i 40 minuta, oslušat ćemo još Armina Muzaferiju, nakon toga nekoliko minuta za naše najmlađe zabave, pa nastavljamo druženje kroz jutro.

paznokci. Čudnom pesmom zvoni drum, te su zime svatovi došli po nju. Iz daleka neki svet za mene tuđi.

0: I da, upravo tako. Dobro jutro, 9 sati i 16 minuta. Idemo dalje iz preduzeća vodovodi i kanalizacije. Kažu, evo, u kojim ulicama danas neće biti vode, a to su Sedrenik, Sobunar, zatim Husinska, zatim Trbevička, Esada Mižića, Mahmuta Bušatlije, Jaječke, zatim Polje, Adija Mulabegovića, Ljubljanska, Gornja Mahala, Rudnik, Milinkladska, Novopazarska, Široka Cestara, Pruga, Novi Rezervoar, Branilaca, Hotonja, Omladinska, Hadži Mustafe Bostarića, Podgaj i Muhameda Efendije Pandžea. Normalizacija u vodosnabdevanju očekuje se po okončanju radova u poslijepodnevnim satima, tako kažu iz preduzeća vodovoda i kanalizacija. Vi u nastavku poslušajte znamenje, nakon toga dobra muzika, a kad smo kod dobre muzike od 9 sati za istu brine se kolega Edhem Džuho.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Treba da živiš među ljudima, a riječi nemaš. Treba da živiš među vucima, a zuba nemaš. A kako ćeš tek razlikovat čovjeka i vuka, vuka i čovjeka? Mehmed Alija Makdizdar.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

0: Radio
1: Idemo u 12 sati 21 minut, nastavljamo druženje kroz popodnevni program. Naime, kalendarska jesen još nije ni zvanično počela, visoke planine u Bosni i Hercegovini već pokazuju sasvim drugačiju sliku. Na vrhu Bjelašnice jutros u 8 sati izmjerena temperatura od minus 1 stepen, dok iz BH Meteo poručuju da snijeg miriše u zraku na planinama. Naime, veliki toplotni val ponovo će zahvatiti dijelove Evrope, a od vikenda bi se veoma topao zrak trebao širiti i prema centralnoj Evropi i Balkanskom poluotoku, što uključuje i Bosnu i Hercegovinu. Dakle, što se tiče temperatura, od 17 do 22 na jugu zemlje do 25 stepeni. Eto, dakle, u što se tiče vremena, bit će promjenljivo, malo kiše, malo evo i minusa, čuli ste na planinama, i sunca svega nečega, tako da u svakom slučaju promjenljivo narednih dana, pa eto, uživajte onoliko koliko možete, a mnogi od vas možda čak i vole ovako ove promjene. Sviramo Uživajte uz dobru muziku, tačno u 12 sati i 30 minuta. Uživat ćete uz dobar sevdah, ili tako kolega? Hoćemo li slušati Božu Vreću danas? Da, Božu Vreću pjeva za vas. Ostanite uz program Radija Vokoš.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Još uvek sanjam neke više, a možda me

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Poštovani slušaoci, još jednom dobar dan iz studija Radija Vogošća. Moje ime je Azra Grbo, sa mnom je Ethem Džuho, ili sam ja s njim, potpuno je svejedno. U svakom slučaju, u nastavku programa Radija Vogošća, tu smo sa vama. Ja sve do 20 sati, on do 17, uobičajeni sadržaj, vi ste otprilike već navikli na njih. Obilje informacija, mnogo dobre muzike, naravno tu su i pisma iz komšiluka kada se družimo sa vama, kada vi birate vaše muzičke želje i kreirate našu muzičku listu. Što bi rekao Hadžibeg od 17, a Đuho daje signal da je dovoljno za početak. Još jednom dobar dan, dobrodošli.

Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: 15 minuta se družimo u emisiji Pismenskom šiluka. Poštovani slušaoci, broj telefona je 434888. Pogodile su ove pjesme neke naše slušaoce, znamo to zbog toga jer nam je telefon zvonio. Ono, samo da kažu, joj, ova je dobra pravu. Viber broj je 062-045-118. Pišite nam o čemu god želite. Evo, na primjer, u Bogošći se dogodila saobraćajna nezgoda. Čini mi se, na svu sreću nije bilo povrijeđenih, malo je bilo obustave, kratko je bila obustava saobraćaja na semaforu, znači ovdje Igmanska i ulica Akfa Efendije Biserovića, a neko je na liniji. Halo, izvolite.
1: Halo.
0: Izvolite, ko je sa nama?
1: Dobar dan, sa vama je Dudo.
0: Dobar dan.
1: Želim vam pozdrav lijepo i tebi i režiju, studiju, svima vam.
0: Hvala mnogo, odakle nazovete?
1: Ma evo, iz Kovačića, iz Sarajeva, normalno.
0: O, normalno. Pa šta ima u Kovačićima, u Sarajevu, normalno?
1: Pa ja ti kažem sve. Sve, kafići, radije, fino, mi, eto, sjedimo, fino i tako.
0: Dobro, kafica, lagano, jel?
1: Tako je.
0: Dobro, recite.
1: Ako može muzička od Šabana, nisam odavno i nismo odavno čuli, daleko je sunce.
0: Daleko je sunce i Šaban, može hladno. Ide za vas specijalno. Za Raju iz Sarajeva, može li tako?
1: Kako da ne, hvala vam lijepo.
0: Hvala i vama, prijatno. Slušajte nas i dalje, ostanite sa nama. Broj telefona 434888, Viber broj 062-045-118. Đuho i ja smo pravo raspoloženi. Imali smo još jednu muzičku želju, onako ritmičnu, brzu, dobru. Ako budete željeli zaigrati, poigrati, kako god hoćete, uz nju možete. Hajdija Gegaj, Šota, opa. A imamo nekoga na liniji opet. Halo.
2: Opet ja. Ona što kažem je dobra.
0: Jel da je dobra, Nano?
2: Dobra ko grom, brate. Nema Vesne koja nije dobra.
0: Jeste, vala. Vesna je nekad harala, brate.
2: Harala, brate, dragi. Sa Sinanom, ona i Sinan kad dođu u Sarajevu, to je puno sve ko šibica.
0: Jeste. A dolazla je i u Vogošću. Ja uvijek moram Vogošću spomenuti. Ja volim Sarajevo, meni je Sarajevo super. Yes. Ali Vogošća mi je ono...
2: Gdje god je ona išla, tu su mi išli. Yes. Je bilo nama gdje je ona.
0: Bila je zaista popularna.
2: Jeste, je. I ostala je, brate. I sad je Raja stvarno prava.
0: Dobro.
2: Ovako, ja bi sad vam, ako bi mogla od Verice, ona, Gvozdana vrata, Lipa Rić, Gvozdana vrata otvora. Ali to je sad štireć samo tužne. Nije malo. Malo sam.
0: Da vam kažem, ovo su vaše muzičke želje. Može, evo Đuho je rekao da može.
2: Malo sam tužna. Mislim, radosna i tužna i svašta mi se sad
0: rava. Znamo i čestitamo još jednom. Želimo mnogo sreće. Nemojte biti tužni.
2: Nisam tužna radi nje. Neko tužna što nismo svi skupa, ono kao što smo uvijek bili, da ste onaj ko se najviše njoj to me radovo.
0: A sve je to džaba, moja draga Nana.
2: Ali eto, njemu dženeta, njoj je rahat. Tako, i zdravlje i nama i sina. Normalno.
0: Hvala vama lijepo,
2: hvala
0: i sretno.
2: Hvala, prijatno. Hvala
0: sretno živi. Vašoj ljepotici. Znači, ide Šota, pa ide Šaban, pa ide ta tužna. Joj, sve ide.

Idemo dalje, poštovani slušalci, ovo je emisija Pismenskom šiluka Nano, pjesma je super, ali sljedeći put nam nešto življi. Znači, broj telefona 434888 ili Viber broj 062045118, jel to imamo nekoga, Đuho? Nemamo. Dobro. Imali smo malo prije poziv, zvao nas je naš dragi Tarik i zaželio, poželio da čuje Harsa Džinovića i odabrao je pjesmu Ja neću tebe da krivim. Znači, slušat ćemo sada Džinovića, samo još jednom da ponovim da se družimo do 17 sati, znači još sat vremena taman, pošto je upravo sada 16 i onda ćemo slušati

hercegovac imao sina za ženitbu, a sinu bio polijen pa odlučio da ga oženi iz Crne Gore, jer su tamo ljudi lijeni i zato su im žene vrijedne. Moraju, šta će, inače bi pocrkali od gladi. Falio se on Crnogorcima samo da bi oženio sina, pa rekao nesuđenoj snahi vako: ako budeš tako stidna kad dođeš u nas, bacit ću te sa drugog boja. Kad je jadna došla u maku kamenjaru bez vrata i prozora, Haman se sa travom poravnala, bilo je već kasno. Ne ima je više povratka, rekli babo i mama kad je pošla, a braća zaprijetila prstom biva i šaretom kad se ona okrenula da još jednom pogleda kuću. Da ti ne govorim, kad bi mlada dođe u kuću su pokrivenu ćelimima i seđadama, zastrtu jambolijama, nemaš gdje stata da nije prostrto. A mlada konta, blago ti je meni što sam u bogatu kuću došla. Sabah ili se sve počne dizati, vraćat komšijama čije šta. Meš čini da je sve to do današnjeg dana isto ostalo, pa kad neka poleti u stranske zemlje, namamljena kolima, parama i lijepim haljinkama, aha, dođe tamo, počne joj se ukazivati u što je došla i šta joj je deveret. U mene fata i dan dan ili spominje kako sam ja nju zvao da dođe za me, biva govorio je: haj bonč koji ima u nas kašika. Biva neklata sa jednom kašikom koliko drugih, a kod nas samo dedo Atif imao svoju kašiku, nis smio gledat u nju kamo li je stavit usta. Zato je meni dan danas najslađe rukama jest, a fato mi svako malo na nos nabije. Nis ti mene prevario, nek sam te ja pustila da me prevariš, jedva dočekala da me zovneš, pa makar i na kaške. Halal ti laž, ko kad nis nikad umio slagat, a udala bi se ja za teba ne bio da nisi imao ni te jedne.

kad je insan pošten i nije plaho gladan, nekako mu u pol života prođe misleći da je vazda donji, tek pod staro skonta da mu se isplatilo, da ne ima Bog zna šta za ostaviti, a zato ima za ponijeti, kad sam pođe tamo dakle sam i došao. Ako sam ti nešto konto čitavim putem do Ismetove kući. Ne mogu da mu na dženazu pa rekao od ovako sinovima baš sagusu biti makar. Pokucah na donji sprat, otvori mi mlada. Veli mi ona njezin, a Ismetak i najmlađi Amir. Uzeire, ti znao mog babu. Bio sam rekao ko svaku mahalu. A jesi li znao da mu je najvažnija stvar u životu bila ova kuća i da ga komšija Salih ne nadvisi? Jokija, ja šta je moj uzir? Jednom od nas tada bud, nedelja utru, nije bilo ni svanula. Dižite se, lijenčine, veli, ode komšija Salih pod nebesa, a vi još spavate. Neću da nas gleda ozgor. I tako godinama svaki vikend ili odmor miješa, alter, zidaj. Samo da nas Salih ne nadvisi. Zato sad imate svaki poboj da se sjetite babe i da mu rahmet predate. Da smo Bogdom svi postanari, barem bi govorili jedan s drugim, eto što nam je babo ostavio, moj zir. Nemoj tako, moj Amire, to je vaš babo, sve sa dobrim nijetom. Najveći belaji nastanu sve sa dobrim nijetom, moj zir. Jedva onu kahu popih kuda sam na iglama sjedio. Kontam nešto što ti ovaj jadni insan čitav život se bori i gine za ovu djecu, a djeci nikad ugodite. Da Ismet bio pametan, ne bi čitav život malter miješao i dizao čardake pod nebesa, nego bi odveo djecu na more preko sindikata, moglo se koji svak. A nedeljom u Pionirsku iz Navrelo Bosne i na Žičar put Trebevića. U Rebit bi s jaranima ošao u ribu i Jalulova, a posle i na Šamluk. Ili po taj vakat igrao šaha ili domina. Opet Ismet ne bi valio. Rekoh li ja jedno, možete vi svojoj djeci ostaviti ne znam ti šta. Ako im niste ostavili srce i dušu, ko da im ništa niste ostavili. A kad je insan pošten i nije plaho gladan, ostatak života mu prođe u radosti što je ostao takav, pa makar ga svi gledali ko budalu i odosku. Zato dobro pazite šta ostavljate djeci.

naposletku, ti si dobro znala ko sam ja. Otkud sa te suze, moja mila? Rekla si da se za točak bršljen ne hvata. Zalud iskužbana svila. To je tako. Ne pravi od tuge nauku. Mami svetlo na sledećem bregu. Okopnit će moj otisak na tvom jastuku. Još kako? Kao Jezuška u snegu.

pomera u meni neke gene Dunava, a ja tečem i kad stojim. Ali opet, da li bi ikad bila moja ti, da sam vojnik u armiji ljudi? Rekla si da baš ne umem novce brojati i da je ništa sve što nudim. Naposletku ti si navek znala da sam svirac brošić što se teško pribada, da me možeš

ređaš po vitrini fini porculanski svet. Ali ja sam figurica bez žiga. Pazi, to je bajka što ti pada na pamet. Fali ti baš ovaj cigan, ne dušu.

0: lepa žena.
1: Draga moja, ti si navek znala da sam pajac, moje šešir šatra pomična.

moj pogled ko u zagrljaj. Pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe. Pa se slike ko komadi oštrog stakla

I došlo je vrijeme, poštovani slušaoci, da se ja lagano pozdravim sa vama. Moje ime je Azra Grbo, ponovo ću ujutru biti tu u 7 sati. Naravno, to će biti i kolega Ethem Džuha, ubrzo će nam se pridružiti kolegica Advija Tirić. Uživajte u ostatku večeri, nemojte mijenjati frekvenciju. Ovo je ljubav na prvo slušanje. Ovo je frekvencija 88,2 MHz. Ovo je večernji program Radija Vogošća.

Gde su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku,

obični njemu kažu da je stalno u problemu, da mu ruže jadnom cvjetaju samo na goblenu. Prepozna me, ajme meni, kaže, ja sam suđen ovoj ženi. Želiš li sa mnom na kavu ili čaj?

Halo, ej, čau, ja som. Zar mi neznaš glas? Zvao sam te, nisi bila tu. Pa eto, malo cugam, znam to nije spas.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: E, ajde da probamo, drugari, nešto novo, malo drugačije, a? Pazi.
2: Ti si noćna ikona, želja loših tipova.

postidio. Letio sam zaj, al takvo nebo dosad nisam vidio. Samo pogledaj, toliko mi znači da bi sve napustio.

0: kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo i da nosim jednu davno nikad prežavljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam Shane.
1: Radio Vogošća.

Putovao sam negde daleko, u neke krajeve koje čak ni na ovom koncertu više ne smem nazvati svojim, kroz neke kotare. I samo odjednom primetio sam kako tornjevi crkava, kako senke brda, kako putokazi promiču u suprotnom pravcu. Znao sam da se vraćam. Nisam znao kako, ali znao sam zašto. I tek u Žablju, tu na domak Zrenjanina, zaustavio me jedan besni milicajac kod crkve. Gde ćeš ti sad, pitao me. Idem da zaprosim jednu devojku, rekao sam. Sad, u pola četiri, ujutru. Sad ili nikad, rekao sam ja. Dobro, reče milicajac. Dobro, reče i devojka, svom srećom nešto kasnije. I to je ta pesma.

0: Nekom od naših pesama. Radio Vogošća, 88,2 MHz, FM stereo.
1: Nikad te niko neće voljet ko ja.